0: なになになな、さおなな、お、なになになな、さお、あごないだごないなな、お、
1: 天中だごす、のめりさん、さぱんて、のめりつくらい、すわやら、いみざろめ、さんじゃるさみ、ありつくらい、た、すわなざ、すわぺれくまいえくねば、たさまりあくらぎ。